Finsterbils, det skæb man takker. Det lort var skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spise,